Det var den engelske sangerinde Lulu her med festivalnummeret The Boat That I Row. Og så var det Monkeys lige før. Der var hoppet på The Last Train to Clarksville her på Alpha Gold. Om lidt med Engelbert Humperdinck-sangen The Last Waltz. Nu er det først The Hollies.

The Foundation, spoiler for gold. Baby, now that I've found you. Vi er så godt på vej ud af første vinyltime denne søndag eftermiddag her sammen med David Bowie-nummeret Space Oddity.

Alpha Gold her med The Kings og sangen Sunny Afternoon. Om lidt så er det Spencer Davis Group, der er på banen her i Hverdagsvinyl med sangen Give Me Some Loving. Men lige nu her, en klassiker fra 1964 fra The Animals. Her er House of the Rising Sun på Alpha Gold.